0: Det här är Vampire Weekend. Låta heter Ej Punk, om man vet den. Så har vi fått in besök, stor fin sådan, från Sverige. Välkommen till Peter Live, Thomas Stenström.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, kolla, går det med dig idag? Full rull i Norge.
1: Ja, men det är, de är bra. När det är, man inte behöver tänka så mycket, utan bara jag ska spela ikväll, och då slipper man tänka på det. Utan bara åka runt och göra massa saker.
0: Ja, sant.
1: Det passar perfekt för min personlighet.
0: Det är gott. Ja. Jag hörde att du var på God Morgon Norge idag tidlig.
1: Ja. Så var jag på Ullevål i natt också.
0: Det var det jag skulle spöra dig om. Vad såg du då på kampen
1: i natt? Ja, givetvis.
0: Fick du många timmar sömn du
1: Nej,
0: då?
1: Nej, det var 2 timmar sömn.
0: 2 timmar, okej. Okay. Ja. Hur funkar du på det?
1: Nej, men det är ingen fara. Man lär sig när man har gör det här jag gör. Att liksom... Jag kan liksom sova. Ni kan se ut som att jag är vaken nu, men så kan jag liksom sova
0: in i dig,
1: i hjärnan.
0: Okej. Okay. Du bara kobla ut.
1: Ja, exakt. Så det jag har lärt mig det.
0: Jag känner. Ja. Men vad tänkte du om kampen då?
1: Nej, men det var ju otroligt. Alltså, jag är ju liksom jag älskar VM och fotboll. Tycker det är så sjukt fint.
0: Ja, följer du fotboll till vanlig, eller
1: absolut.
0: Är det liksom en VM?
1: Nej,
0: ja,
1: okay. Jag följer fotboll, absolut. Men, men liksom landslagsfotboll tycker jag är fetast.
0: Ja.
1: Det var ju riktigt fint att få vara där när ni hade er första match på, vad det nu var, 28 år.
0: 28 år.
1: Det var grymt. Alltså, det är ju ett historiskt ögonblick, så att det var grymt.
0: Ja, syns du det?
1: Nervös tycker jag.
0: Ja, alltså jag följde väldigt många var
1: när det spänt bågen, ja, liksom. Var... Och sitter och ror och alla, det är 35 000 på en stadion, och kände jag bara så här. Ja, men alltså nu, för det här får ju gå vägen, alltså.
0: Ja, det var gå. Alltså. Nu hela Norge är vakna way past det vanliga läggetid för att på något se oss spela mot Irak, ja, så må det gå vägen.
1: Men jag har satsat allt. Så då kände jag bara, jag kände en nervositet för eran skull.
0: Jag syns att vi är för massa utav det.
1: Nej, nej, okay, nej, vi bara tar vara på det. Alltså kör bara. Det är bara satsa.
0: Det är ju innanför, tänker jag, och prata lite fotboll med det, går i och med att alltså, det är musiken vi ska prata mest om. Men det är ju en VM-låt du har lagat nu. Den officiella VM-låten till Sverige. Hvordan var det att få ditt här uppdraget?
1: Ja, men alltså, för jag förstår, alltså, i Sverige är det en grej liksom. Det är inte på samma sätt som här i Norge, utan då det är liksom ett hedersuppdrag som Svenska fotbollsförbundet liksom, ja, så de ringde och bad mig om det.
0: Och vad följde du in i dig då?
1: Men då kände jag ju att det var ju ett självmordsuppdrag, och då såna älskar jag. Så då tackar jag liksom direkt.
0: Det är ju ett stort uppdrag.
1: Ja, alltså det här tycker jag skillnaden är här. Alltså, ni är mycket, tonen här är väldigt mycket snällare när det kommer till fotboll än vad den är i Sverige. Den är hård, alltså. Det är hårt.
0: På vilken måte då?
1: Ja, men det är på liv och död. Alltså, det är liksom...
0: Ja, för vi är bara happy med att vara med, liksom.
1: Ja, men
0: vi lite, firar att vi är där.
1: Ja, men det är helt rätt. Men i Sverige är det dark, alltså. Det är hårt, liksom.
0: Det är sånt, vi ska vinna.
1: Ja, Alex. Och liksom om man inte gillar den här VM-låten, så... då säger man det, liksom.
0: Okay.
1: Då säger man det.
0: Ja.
1: Alltså, och det visste jag, men det har ju bara varit skitkul, alltså. Mm. Folk tycker massa saker liksom. Men det har varit en resa. Jag trodde aldrig att det skulle bli en sån big thing som det blev i Sverige, som det blev.
0: Och du trodde
1: inte
0: det?
1: Nej, inte på den nivån. Det trodde ingen. Det har varit liksom men det har varit helt stört. Alltså, det har verkligen varit så man går på, eller så här, jag håller på med det här och folk vet vem jag är och så där. Och folk kanske stannar mig på stan ibland och säger jag var för din konsert eller bra låt eller så, men alltså de veckorna där är ju så här, Stenström! Idiot! Eller liksom...
0: Är det sant?
1: Ja, visst.
0: Oh, shit. Okej, okay, vi är nöjda att höra låta det snacka om.
1: Ja.
0: För vi ska prata mer om han. Leva för alltid. Alltså, Sverige sin officiella VM-låt.
1: Mm-hmm.

0: Oh, det här är Sveriges officiella VM-låt. Den är det Thomas Stenström som har lagat. Och Thomas är med mig runt bordet akkurat nu. Du fick det här uppdraget av Sveriges fotbollsförbund. Mm. Vad var det första du tänkte då du gick in i studio eller började sätta dig ner och skriva den här låta?
1: Det var en speciell situation för att Sverige hade inte gått till VM ändå. Det här var i januari så att vi visste inte om vi skulle gå till VM. Så att, men man, det tar ju tid att göra en låt. Så de var ju tvungna att fråga någon. Så de frågade mig. Och då, alltså, då, det enda jag bestämde mig för var att jag måste göra klart den innan första kvalmatchen som var mot Ukraina. För att jag visste att jag liksom inte hade klarat av att göra den om jag hade så här. Nu är de i VM och det är min uppgift att fixa det här.
0: Ja, så att du måste göra det mens the pressure inte var så brutalt.
1: Nej, precis. Det var ändå lite så här, men de kanske, du vet...
0: Kanske blir det, kanske inte blir det.
1: Precis, mm. Så det var lite lättare. Så då, och jag gjorde klart den liksom 20 minuter innan avspark. Jag satt liksom och... Ja, det var, jag var besatt var jag.
0: Oj!
1: Ja, det var verkligen... ja, men det var verkligen... Det var bara osunt.
0: Jag ska få den färdig.
1: Ja, jag var där nätter och jag var där bara... Jag hade verkligen bestämt mig för det. Så, så att... Men sen så är liksom fotboll för mig är ju som musik liksom annat än liksom massa rika... 22-åriga killar i konstiga frisyrer som springer runt och sparkar på en boll. Alltså det är också typ en verklighetsflykt och någonting som man har kunnat fly in i när det har varit för jobbigt eller ja, tiden försvinner eller som där på Ullevål när det står liksom män som inte har gråtit sen de var bebisar och så gråter de.
0: Ja,
1: det... Och så kommer allt så gråter de så min fru har lämnat mig också. Alltså det är så här.
0: Jag kommer alltid att säga.
1: Ja men det är ju det kan man säga man kan ju lära sig att gråta det är bättre att göra det. Att gråta när man känner för det. Men det, fotboll och sport kan ju göra viktiga saker va. Så att jag försökte fånga någon slags ja men ta det lite på allvar och inte bara liksom så
0: ja.
1: Hälla öl i huvudet och skrika att man vill ha en till. För det är också det, är det roligaste jag vet. Alltså att dricka öl. Men jag kände att det behövdes liksom en lite mer en hymn liksom.
0: Mm. Jag syns det är intressant att du säger det för att jag hade också besök av Marstein och Girl in Red som jag har lagat en norsk VM-låt. Och där sa jag lite samma som dig att det där ville ha liksom lite en fällskapsfölelse och inte nödvändigtvis gå liksom direkt in i ja, klischéerna då på något. Men det var en fin balansgång.
1: Ja, men jag tycker att det är liksom jag hade liksom ja, men idén med den här låten är också att alla vi här inne och typ, man går runt i livet och försöker göra massa saker och så gör man så gott man kan och så misslyckas man och så och sen dör man sen till slut och så kommer ingen ihåg en och så blir man bortglömd och det är ju så det funkar. Men om man spelar fotboll, alltså Haalands mål där kommer ju liksom era barnbarns barnbarns barnbarn veta om.
0: Huska på det.
1: Ja, och hans röda jävla hals när han skriker där och är helt övrig.
0: Ja, men alltså, det är bilden han, som kommer till att leva.
1: Det ögonblicket är odödligt.
0: Mm.
1: Så det är det liksom låten handlar om på något sätt, att de får ta chansen och...
0: Jeg liker den tolkningen av en VM-låt. Jeg liker også at du så kampen i går, og at du kjenner til spillerne våre og alt. Og jeg føler som du har fått et sterkt forhold til Norge.
1: Verkligen.
0: Spilt masse her, skal spille her masse i sommer, blant annet på Over Oslo. Hva er ditt forhold til det norske publikummet å spille her?
1: Men det er... det er veldig annorlunda mot hur det er i Sverige.
0: Tullar du nu eller?
1: Nej, absolut inte. Alltså åker man på festival, du vet, någonstans i Norge långt upp i någon sjuk jävla miljö någonstans och så bor det 6000 personer där och så är det 6000 personer på festivalen och alla är det så bara ja, det är klart. Det finns en självklarhet liksom kring liksom såna här grejer här som vi inte känner i Sverige. Det är liksom det är lite tuffare, det är hårdare. Det är liksom man måste armbåga sig fram på ett annat sätt liksom för tills man kommer dit liksom. Och här känns det som att vi kan komma någonstans och spela där ingen vet vilka vi är liksom. Men folk uppskattar det på ett helt annat sätt liksom. För oss är det ju kanon. Också bra för oss att få göra det väldigt lyxigt för Sverige.
0: Okej,
1: Alltså, folk bär mig till scenen nästan.
0: Så det är lite sån, här blir du jacka ner lite.
1: Ja, men här, du vet, det är liksom, jag sover i en bädd av rosor på nätterna nästan. Det är liksom, ja, men det är för lyxigt. Vi spelar på jättestora ställen och och för min egen del så är det ju jättekul, men det är också så att folk förhåller sig till en på ett sätt.
0: Mm.
1: Och liksom, och det är inte likadant här, och jag blir väldigt inspirerad av det liksom, att man får, ja, men ni har inte någon jätteförutfattad mening om mig nu när jag sitter här, men hade ni varit jobbat på P3 i Sverige så hade ni haft en förutfattad mening om mig liksom.
0: Ja,
1: och det är rätt, så därför är det rätt så avslappnat och fint och kul att få vara här liksom.
0: Oh, vi är öppna här i Norge.
1: Ja, ja, men det är det faktiskt. Det är lite mer än vad ni tror alltså.
0: Oh, det liker jag att höra. Mm. Och så spørs det om du kommer till vara lika grej med Norges VM-låtar. För att i och med att du har lagat Sveriges, så tänkte vi att vi kunde spørre dig om att rate den norska VM-låtarna. Jag tänker vi är efter The Creator.

0: tänkas här, Thomas. Mm. Ja,
1: det jag fattar, jag fattar grejen.
0: Det är Grell Red och Marstein. Mm. Första gången vi hör Grell Red på norsk på väldigt, väldigt lång tid. Mm. Vad tänker du?
1: Det här faller ju min smak, alltså. Det finns ju ett försök att vara seriös här. Mm. Ja, så att jag får ju, alltså, who am I? Alltså, jag får ju sätta en femma där, alltså.
0: En femma? Ja, okej, okay, den är god, Girl Red och Marstein. Är du klar för nästa?
1: Ja, 100%.
0: Okej. Okay.

0: Nej.
1: Jag är ledsen.
0: Vad tänker du?
1: Nej, men jag har hört det förut alltså. Ja, jag är ledsen alltså. Too easy alltså.
0: Too easy.
1: Ja, det blir två alltså.
0: Det blir två på Nikolaj Ram och Marcus Neby. De har
1: jag säger inte att det är lätt alltså.
0: Nej.
1: Men ja.
0: De har det passat i gången här, för det här jobbar här på NRK.
1: Ja, jag fattar. Ja, vi får springa ut då.
0: Ja. Okej, är du klar för nästa?
1: Ja, lätt.

0: Ah. Mm. Det här är svårt tycker jag, för
1: hör du den roinga inne där?
0: Är det där det kommer ifrån liksom?
1: Oh, det är lite usikker på. Jag tror kanske Oljeberget som är liksom supportergängen till Norge begynte med det, och så har Petter Katastrofe hoppat på det.
0: Låt, ja, det.
1: Jag är lite usikker på.
0: Hade det varit så att låten hade kommit
1: och så hade
0: och sen hade roandet börjat.
1: Mm.
0: Ja, men då är det ju svårt att sätta ett något annat än en sexa på något sådär.
1: Ja. Alltså,
0: good work. Men om det är tvärtom.
1: Jag tror kanske det är tvärtom.
0: Ja. Nej, men alltså, jag har svårt för vikingar alltså.
1: Det är många som har det. Det är
0: ja, men alltså, vi i Sverige, vi har de här himla liksom hattarna med hornen och allting. Alltså, jag känner ingen connection liksom.
1: Mm. Nej.
0: Jag fattar att de var liksom där och
1: gjorde grejer, alltså.
0: Ja, och de rodde, de åkte till olika ställen. Men jag, nej, det är inte, nej, det får bli, vad har jag? Jag har en femma och en tvåa nu, eller?
1: Ja. Men du kan placera dig igen. Du kan ge flera tvåor av femmor, hvis du vill.
0: Ett.
1: Ett till Petter-katastrofe. Wow.
0: Ja, men ni bad mig att rata. Nu gör jag det. Jag är uppe som en bok.
1: Jag sätter pris på ærlighet da. Den nästa här är jag spänt på. Det är en av de nyaste. Den kom på fredag. Mm-hmm. Och den kommer från Vinny, Jonas Spenjobb och Amara och producenten Castell.

0: Ja, vad fan, de här har haft jävligt roligt ändå. Ja, fan, stå för oljan alltså ändå. Kom igen. Att det får ju bli en... Ja, men det känns ju party också liksom. Mm. Ja, visst, ja, men det är fyra då.
1: En fyra?
0: Ja, visst, why not?
1: Okej, jag likar det. Och så lite här, den sista vi ska till nu. Mm-hmm. Det är en liten joker.
0: Det är en joker.
1: Ja, jag vet inte om du har fått med dig dina här låtar och vad som sker runt den, men jag kan bara spela den upp och så kan du säga så
0: här. Händerna
1: kan
0: du... upp i... Nej.
1: Det burde vara på lista här, men jag har rätt och slett funnit fram dina här.

0: Har du hørt den før?
1: Nei, svinfett jo.
0: Dette her er rett og slett en tysk artist.
1: Ja.
0: Det er Kitchen Krieg, Blumengarten og Shirin David på en låt som heter Gutt Genug.
1: Ok.
0: Så det er ikke en VM-låt.
1: Nei, men det er en bra låt.
0: Det er en bra låt, og altså Norge, norske fotballfans, mener at det høres ut som at de sier i starten Norge skårte mål.
1: Aha.
2: Norge
1: skårte mål. Ja,
2: men altså. Norge skårte mål.
1: Ja, sexa da.
0: Ja.
1: Det er en sexa liksom.
0: Ja.
1: Det är ju magiskt.
0: Det är ju magiskt.
1: Det är musik är magiskt. Ja, det blir perfekt. Hoppas att det här, den här låten då, förutom Petras låt.
0: Mm.
1: Herregud. Petra is the fucking queen.
0: Ja.
1: Men det där är väl helt perfekt.
0: Alltså det,
1: ta den.
0: Det är morsomt för att det är ju så många som har provat att laga VM-låt, men ja. Den här har gått in på topp 50 i Norge nu och när jag såg på internet igår när folk liksom la ut bilder av att jag såg på kampen. Mm. Samtliga hade lagt på dina här låtar i bakgrunden.
1: Ja. Sånt där älskar man ju. Och den här tyska, alltså var tysk eller?
0: Ja, Kitchen Krieg.
1: Ja, då kan han komma hit, fatta ingenting och så, bara, så blir det ju asket. Så fan följer med till USA och så blir det ju hänga med Håland och ha vikingahatt på sig hela grejen och ro och allting.
0: Det är kämpismor,
1: ja. Ja, det blir helt perfekt.
0: Okej, men vet du vad, från det du har gitt dig nu så är det rätt och slett en tysk artist som har lagat den bästa norska VM-låten.
1: Men jag gillar storyn alltså, det var fint alltså.
0: Ja, det är väldigt fint. Thomas Stenström, det var helt nyligt att ha dig på besök idag.
1: Jättekul att vara.
0: Den sista låten vi ska få på idag, det vill säga ha det, det är att en av de sista låtarna du har hört på det sista.
1: Ja.
0: Vad ska vi till då?
1: Då ska vi till 17 Going Under med Sam Fender.
0: Oh, en classic.
1: Ja. Ja. Ja, visst. Det handlar om på pojkar som inte kan känna känslor och så. Ja.
0: Du, det är bara att höra på texten här. Thomas, tusen tack för besök idag.
1: Tack.

här är så bra låt, alltså, från Sam Fender, den sista låten som Thomas Stenström hade hört på för han gästade mig i Petra Live idag. Kommer vi snart ska dela ut festivalpass, men först Olle Kirkang med låta Gap Year.

0: man samles för att vi är jävligt mer starkare samman. Jag har sett hur klyschigt det ser ut.
1: Ja, kanske det betyder liksom i Peter Live sammanhang. Och igår så spelade vi av ett lite annat finurligt klipp för dig.
2: Är det här man får köpt musik?
3: Ja.
2: Flott.
3: Mm. Vad slags musik kan du sälja?
0: Allt.
2: Kunde du få lite mer sån heavy med en komp och...
0: Jo, jeg tror det kunne holde den sammen da med å ta tak i lager, gutta. Bendiksen! Antonsen! Ja, nå skal nok ordne seg, skal du se.
1: Ja, hva er dette her da? Det vi har prøvd å lede deg i retning av, det er jo en artist eller et band fra Trevarefest sin lineup i år. Det nemlig sånn at nå har vi igjen to konsertbilletter til valgfri dag på denne her festivalen som skjer mellom den 26. og 29. juli i år. Og hvis du tenker at, hæ? Hva slags artist eller band er det disse her hintene liksom skal hinte mot? Da skal du vite det at et nytt hint kommer din vei rett etter Olga Mykolk.

0: Milas ska spela på Trevarefest i sommar den 26 till 29 juli för specifik. Men är det artisten vi ska fram till i festivalrebusen denna vecka här? Det ska jag inte säga något om direkt, men vi kan ju gå igenom förslagen som har kommit in i Ipenboxen akkurat nu, för här är det många som har tänkt mycket lurt. Bland annat Werner som lurer på om det kan vara Sunbird vi ska fram till, och jag känner ju att du tänker det, Werner, när dagens hint var Bird.
1: Anders har också gettet akkurat det här.
0: Fuglekvitter, sunfugl, sunbird.
1: Jag liker hur Frida har tänkt här också. Hon har liksom gått ett steg vidare. Det är en lärke vi hörer. Därför Sondre Lärke.
0: Oh, det är väldigt bra. Men det hela gängen i inboxen egentligen måste tänka nu.
1: Ja.
0: Som det så långt det är bara Camilla förra igår som kände. Är ju att det handlar om att sätta alla hintar samman.
1: Ja.
0: Det lydklippet vi hörte tidigare idag av Sofie Elise som driver och pratar.
1: Har det något med Sondre Lerche eller Sunbird att göra?
0: Ja.
1: Usikker, alltså.
0: Och det där klippet från den, alltså det hörs ut som en gammal barne-tv-greje.
1: Ja.
0: Har det något med Sunbird eller Sondre Lerche och jag?
1: Ja, jag tvivlar lite, alltså.
0: Ja.
1: Jag klarar inte att koppla dem samman.
0: Nej, inte heller.
1: Nej.
0: Det är det du som är på att pröva att göra. Koppla alla samman till att bli, få det till att bli en och samma artist eller band från den här line-upen. Du ska få lov att tänka lite mer på det, så ska du faktiskt få ett sista hint imorgon. Samma plats till samma tid.
1: Och där är det fortsatt möjligt då att vinna dessa biljetterna?
0: Ja ja ja,
1: för faktiskt allra högst hållt på sig en väldigt stor chans för att vinna dessa biljetterna.
0: Vi drar den sista vinnaren imorgon efter att vi har gett det sista hintet. Vi kosar oss allt för massa med det här. Kosar oss och allt för massa med att spela musik för dig som hör på. Nu ska vi till en god en för Weezer och Wednesday.